0: 9:10, më ngjësi ku je këtë të njëzi, 10 orës, abër radio Mësambiki në rrësë më hëngu, më gënja ka jo, dhe si sëmbu në sëtë të ula Mësambiki, këtë kështë të kësina, këtë nga në një gërra zonë, një xenofobia, a ku që hata, këtë ku që në gënë nga jëpanë nga lëgjë zonë, kavo wadikom na vanga boha omuga jipan ringulige inyambani bakene babuhago omu subane ga jipan ringulige inyambani aholu na bana kuyezalitsa kumangunya kubana ngoromo kupaso kumfumu abunya kubana bana kuya tigonu kumangunya kututume rufa takuna kuoneka ga jipan kile ya zoni mwingi siku jikatinya dzi dezora na resegambe mahungu aya matako manaku ganera gambe sungetano kukubana guromo gumuga jipan ringulige inyambani kunagoneka kuthozisa vada vata kwana rava tangeli nyami haganu nyaku tisimili nyaku tsarangani kapu nyaku vete kubaninga makalero nyaku sikozu kumanika avo vana kudongisara kapu nyaku wadi sisa nako ni u tangeli nyami tsawa I nyami haganu nyabola vata kubana kuhigira kupede kukwati kudapa nyaturo mgari doro pada inyambani tumu nyaku wegezi nyamaranga nyaku hibule kapu gaji pandigili ya salela I madanga yema mwaneka bana kugohetero kumungu nye jingulu gezani jinga pupusha kufevereiru umu umuga jipan ringulu ya inyambani. Mwengisi aya ni mambe mahungu manatama tarapa katsikulu mwedo weki saguli endro nye tumula mutangiri walitiku kujemu ya jipan ringulu ya manika abu katsikula muhuna takwana kutumela nguzunguzu ga lidoro para shimoyo. Kayu aya unakumamana kujekati nye zi desoras apa Radio Mësambiki kititi ya inyambani.
1: Ana nilivandre ungaluzi longoroko mwama mwama
2: nyama ya kara ayabwagaya abu hamuhuna hakwa ku papai eh uyadu mwanangu yanu mwanangu
3: jinani kiki nyapeli
2: aya tamihori ya papai u tabe
3: auga mindo sabato kara auga domingo kara auga muvuloka
2: eh mama yango dzagutsa ku I ama mwanangu
3: jama tiguya ya tsapo pedza ku mama wako ga yei
2: aku tselekedwa ku manamati je wa kara uyabwandrangani wanu uwe kanganya mai ukhala na urompangu kera semana